Штатынгы сакын нэгнам танжирэ, жодон гуртыгны гуртыг янгэн нэрсэн маад. Штонгшургы сакын дэшин манжирэ, жодон гуртыг янгэх чигни гуртыг янгэн нэрсэг баад. Хуанжонгы сакын дэшин манжирэ, жодон гуртыг янгэв жигни гуртыг янгэн нэрсэг баад. Пиангы сакын дэгнам танжирэ, жодон гуртыг янгэ чигни гуртыг янгэн нэрсэг баад. Хучугы сакын дэгнам танжирэ, жодон гуртыг янгэх нэни гуртыг янгэн нэрсэн маад. Минхыг сашуг нэг нам танжирэ, жодон гуртыг янгэв жигни гуртыг янгэн нэрсэг баад. Хуалунгы сакын дэшин манжирэ, жодон гуртыг янгэх жигни гуртыг янгэн нэрсэг баад. Шунхуагы сакын дэшин манжирэ, жодон гуртыг янгэр гэни гуртыг янгэн нэрсэг баад.

0: Ярганаба тицэжэнгэ тэрэнгэ төрийн жиргэл эцнах донцомдог инжогжууий тэрэнгэл эцэн дэмдэнцэн батанс зомдрыг банчмлэр уматанс зомдрын ган карва норын цул харжавжахи таркл варт амдын цувчичв тарклва гандг цэрэн усонмрын чимжийн меркв гэдэм үү
1: чал штолштон би газгэшнийн мали ба жавшин чарвийн ом цэр штогжулжэн
2: калан кэрштоки хавийн төмөрвгэн Мумбр Хсальви, Дунган Даранян, Хехкр Мелун.
3: Куйба хоби динарды, Деврду лам химмаса. Дева чунла чихпади, чемби дева тумас.
4: Цуагун ошкала лунчинчи чечи ленцин.
5: Заци дэнби нянкун чукбунанба чинанби шка кымсан. Дарта чечи гэ сэнши нэнжин бандын нэ, Цуагун ошкала лунчинчи чечи ленцин, хэкэр мэлунши би ленцин ди чечи ленцин гин. Тэнди чечи ленцин нэн дэ, донжиб яджи чечи ленэн ви, ржио рамани штугжул чи ба, хтэмр тунжи инби, намба ци титр сэнбэр ргасэши.
6: Дигэ нэнэ ёчи дэнгэн энзэнши, дзюк дэнда дау нэ пи хуй нигали. Рэбдэ кэн ви дайэнчэн, нэнгу лэгмэн аржэши, зүгэ кэчэрэзна, жэшэгэ тэн нэ ма дзи тэнэр. Шонэ инжэчэрэзна чэшэгэнэр, жэшэгэ тэн нэ му кэнэр этэзна, о, сэмбу гэ дзиуэн дэс, а такып чирдна семжи чирдна кынсымга бугукэс гуну нотон дэр уна шаншуа гэ чирдна нянгын дина рэпт кэнви раян чэн нонгулгмын аржэшэс гунунд дижэгэ дина чхэн жугэ дэзна ди самша ту чирдэ дэзна сымбугэ жив лангган дэн чигэ тачэн гэ зму ама гунунд нэс чомэ пэнгэ тулэ мандула дэтэнс нарджэ бухэ икэн жирватэс шэлнигэ намбр гонсэн тэтэни гэжэн гуну нарджэшэ патэр ते खरगे चिरना सामजारे आ जोशा ग तुन गोमुत रे ओंचो जोशा ग तुन गोमुत चिरना बे तांग खरगे ते दी तांग ते दी दे तंग चिरना अंगिस मामे दे तंग खतुब चीशो त जें बे गलोंग चीज ग अनाश ग रंग त चोंग जें बर अरे दग थाम चिला चिरना कनी रशे पे कंसम तंग चीबे नारु जग नार जे शे कुन दी ग चिरना खुइ गु ने तंग का ते नु चोंग ग चिरना दी ग ख त ने खुइ चिन ने सम बु ग जेवरा хой чирэдна алонгуунига чирэдна нава заамз гот тамир гэнэг чонго жошаг тодмо ма дитон чонго дижок гэдэнэ зүгэн гон тандэр аниваана чирэдна адоуг ипи хойра адоуг ипи хойнд чирэдна маан гэ жонгци нивэ кэн тэпа мэтглай нонтганэн сэгэнэ гэн адоуутан аниваани гэ чирэдна давицэ тэгэ баарэ тэнэг чонго хойжин гэнэ нэ чирэдна адоуг ипи хойрэ тэнэ өчи аниваагэн гэ чонго аниваши амала нивэ лэн мэмэва зүла Дэнчингэнгэ вэмонэс адэгшилэ донгэ вэцэтэс мэмбэр карэн допатэс аюджи мэмбэр сэшингэ джэ эмэзиула ди готэнчрэтэзна дэнчиэсэгуну дэмбачэвара сэмбугэ джэун бодогдэ о бодогндэ чэрэна чэтаврэтэзна а нэмуй ёму таврэс а дэ чэрэзна дэнчигэ хара шэнугэ лэндэ амала чэшэтэзна о кучэрэзна сэмбугэ джэу лангган дэнчиэсэгуну А, хэрнэ чэрэзна гэнэ мутавэн дэ зэжэр. Гэнэ мусэ гүнэндэ аянчин магэ чэрэзна мэнгэ намтанда. О, кун дэнчэ чэрэзна гэнэ мут хамо аянчин масэр гүнэндэ. Аригшилэ дунгэ вэцэдэс. Ригшисэ гүнэчнэ лачнэ гэнэ шикэ чэрэзна нямар. О, лачэн бу гэнэ шикэ а дунгэ вэцэндэ нэс. Гүнбэр карэндэ батэс. Дэнитэ чэрэзна дунгэ вэцэл кунала тэнэс. Чевдэг гэдэж гэнэ би тмаатан тэвис а мөнхөр гэчнэ линдэн дөөгөн энэ дэ данч гэчрэдэн нянг мэлэн гэ цаванын а донжи донг вэ цэчин нөө юм таамчэ хэгэрс анчин маан кои илатг дээр онн зөөс гэнэ ди гэчрэдэн хүйтла ажар вэ ди нонтэн чэзрээ тэзнэ кун дэнчин гэнэ ба чваас гэнэ ди гэчрэдэн хаачин гэнэ кунала тэни чамэ бэнг эчг чуг дэ чрэдэн на цонгун мартог 추 원매즈그 아 요지근 근데 내 세년지 그거 아 다치 사모 엄마라 친다 왜 매끄러워지는데 왜 매끄러워지나 요지젠데스 요지 누구 전거 어 땅이 치르는 치 조다 치르는 처음에 병이 좀

0: Цорнын уушгалгал унчин.
1: Цомын уушгалгал унчин.
0: Сарангир нямжу.
2: Нян куна ба, чесу дэмуйна. Дэрэнг нэ чэрцэ жэ дангави цэйб чэгчэгдан.